0: mengulangi taubat dan nasuhah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz' al-thamin min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Shaykh Mshari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengajak umat kembali kepada Allah, mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat dari mengerjakan amal soleh, dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ayat ini menggambarkan di antara sifat-sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang dai yang menyuruh manusia kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam, beliau cinta pada umatnya. Beliau ingin umatnya selamat dari azab Allah. Maka tidak ada satu kebaikan melainkan beliau ajarkan umatnya. Beliau menyuruh mereka kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada azab Allah melainkan beliau telah ingatkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau beri peringatan kepada umatnya.